0: فرخانه خونخور مانند کردن ممکن بود. املاکداران، زکاتچیان و قشلاخ ها با دسته های سربازان و نوکران مسلح می برامدن. سربازان، نوکران و با عنوان رویانیدن بقیه اندازی سالهای پیش نه فقط غله دهخانان را بلکه چارپا، میوجات، کاه و خوشاک آنها را هم گرفته می بردن. اما بیک میرزا اکرمی میراخور با این هم قناعت نمی کرد. وی با املاکداران فرمود که از دیهاتیان بی‌بضاعت دختران و پسران جوان آنها را با ادای قرضشان بها کرده بگیرند. این دختر و پسرهای جوان برای کنیزکی و غلامی درگاه بیک نو، منصبداران نوی او و اینچنین برای پیشکش کردن به امیر نو و خوشبگی نوی حصار لازم بودند. دره ها را ناله و فیغان گرفت. فضای کوهستان از دودی آهی ستمکشان تیره گشت. بسیار کسان زن و بچه هایشان را گرفته یا که پرتافته به کوه ها می گریختند. در قشلاق ها هر روز جنجال، کشمکش، زن و زنی اهالی با انداز چینان روی می داد. در دره مختار اهالی کلفت زده مرد و زنهای از جان سرگشته به نزد واسه می آمدن، زیرا او بعد از واقعه تگ قلچه بلجوان نام براورده سرور انتخاب ناشده آنها گردیده بود. از وی می پرسیدن که چیکار کنند، کجا روند، آیا از این بدبختی و مصیبت ها یکون راه خلاصی هست یا نه. اما در اول ها خودی واسه هم در مانده بود. چیکار کردنش و با آن مردمی بخت برگشته چی جواب دادنش را نمی دانست. روزی از روزها وای نازیم و باز شش نفر دره مختاریانی تاراج دیده را به خود همراه کرده با سری خسار به پیش نظیر روان گردید. سری را به دهه باغ زاغان در آمده سید علی زویری را هم با خود گرفته برد. وای با همراهانش یک چند روز غایب شده رفتند. مردم ندانستند آنها در کجا و با چی کار مشغولند. در این مبین آوازه این پهن شد که از بخورو با بلجوان زکاچی امیر آمده است. گویا اهالی فلان و فلان قشلاخ ها با امیر از بالای بیک و املاک داران عریضه فرستاده بودند. امیر برای تفتیش کار حاکم و عملداران در بابت جمع‌آوری خراج و زکات همین آدم خود را فرستانیده است. آدم امیر پنج شنبه روز بازار با خاولینگ آمده عرض دهقانان را میپرسیده است. زکاچیان مخصوص امیر با ولایت ها پیشتر هم می آمدند. وظیفه آنها این بود که اندازشینی را تیزانده حقوق سلطادی را در سر وقت و بیکم و کاست رویانیده و بخورا فرستانند. با آمدن آنها باریگران اندازهای دولتی گرانتر می شد که سبوک نمی شد. اما این دفعه چون بیکی نو بقیه اندازهای پیشینه را به امسال زم کرده با کمال سعی و کوشش رویانیده استاده بود و از این رو با آمدن وکیل مخصوص امیر گویا هیچ احتیاج نبود. بسیار کسان آمدن او را به نیکی نسبت می دادند. آخر آنها امیدوار یگان دیگرگونی، یگان سبوکی بودند و امید بافنده خیال و آرزو هاست. در این پنجشنبه در بازار خاولینگ از هر وقت زیادتر آدم غون شده بود. برای زکاچی از بخورا آمده را دیدن و سخنی او را شنیدن حتی از قشلاخ های دوردست هم دهقانان آمده بودند. به زیر چینارهای سری حوزی واقع در پهلوی املاک دارخانه یک 200 نفر آدم گیرد آمده از خلچه برامدنی زکاچی را انتظاری میکشیدن. یک محل پاسبانان دروازه خلچه را کشادن. از آنجا بیک میرزا اکرم میراخور با همراهی یک مرد قدپست پر روی تنک ریش بیرون آمدن. بعد دملاکدار خاولینگ و یک چند منصبدار دیگر نمودار شدن. از خفای آنها چهار سرباز ملتیقدار برامدن. مردم دانستند که زکاچی امیر همین مرد قد پس می باشد. منصبداران با سولت و صلابت آمده در بالای صفه بلند تگی چینار که بروی آن پیشکی گلیم و کرپچه ها انداخته شده بود نشستند. چهار سرباز در پس سری آنها ایستادند. از بزرگاهی در سنگاب به پهلوی چینارزار واقع شده توده توده مردم بازاری آمده به ازدحام سری حوض همراه می شدند. همه با حاکم و زکاچی بخورای چشم دخته گوش به قمار گردیدند. اما در این دم ناگهان نظر دقت مردم را چیزی دیگری به خود جلب کرد. چهار سرباز دیگری شاف و شش پر به دست از دروازه قلچه دو نفر بندی دستهایشان به پیش بسته شده و سر و پا برهنه را براورده های کرده می آوردند. سامیانی عزیز، شما پاره را از رمانی واسه نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: در کشور و سراسری عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: تحقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 12.1 میلیون.
3: این شماری ساکنانی برزیلیا است که طبق معلومات اخیرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه‌های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی علیحدہ بخشیده می‌شوند. رقم بازم تأثیر بخشتر می‌شود اگر تصور کنیم که این تقریباً با شماره اهالی دو شهری دوشنبه برابر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: رادیو آسیا پلاس
0: برای شنیدن.
1: آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدیم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا. بانک برای نزدیکان.
5: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
6: رادیو Азия Плюс.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: دو
3: ماهی ایول سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخ مشاهده ها مقام دویم را گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی این ماه در بعضی ارزیابی های جهانی عملاً بعد ماه ایول سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می دهد که رکورد های اقلیمی کای ها تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: قسم، این دفعه هر چی که تو بگی ازم، این حال خوبمونو نگیر ازم.
1: Radio Asia Plus.

0: در این عشق چماردید همه روح پذیرید، بمیرید بمیرید و از این مرگ ما ترسید که از این خاک برایید سماوات بگیرید. بمیرید.
1: سوال در توجیکستان هفت.
2: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش بابا 1 میلیون داد.
3: ما شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا بانک برای نزدیکان.
6: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
7: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 87/7.
2: این طبق معلومات اخیرین جهانی حصه کلانسالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65.4 فویزی آدمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده سال جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12 فویزی کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادناکی برخوردار نیستند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
3: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.

0: جان یوچا اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی.
2: دوستان عزیز سلام، موضوع امروز ما مصلحت های اینترنتی و بلاگران. موضوع امروز ما مصلحت های اینترنتی و بلاگران، با کدام معلومات باور کنیم؟ در تیک تاک گفتند، یک بلاگر مصلحت داد، در اینستاگرام خواندم. امروز معلومات خیلی زیاد است، اما معلومات زیاد همیشه معنای معلومات درست بودن را ندارد. خصوصا وقتی که سخن درباره سلامتی و رشد کودک شما می رود. پیش از استفاده یگان مصلحت با چند چیز دقت دهید. کی معلومات را پیشنهاد می کند؟ آیا او متخصصی صحه است؟ معلومات با کدام منبع اساس یافته است؟ آیا این توصیه به سن و سال و حالتی کودک شما موافق است؟ و مهم، اینترنت جای دختر را گرفتن نمی تواند. مصلحت های خوب می توانند به شما راه نشان دهند. اما قرارهای مهم درباره سلامتی و رشد کودک شما باید با متخصص بررسی شود. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله. برنامه جانیوچا هر روز برای شما و فرزندان شما.
1: اولین برندی وطنی او ریپچه‌های کامفورت بیبی از اندیکاتری خشکی، دو قبطی زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت می بخشد. او ریپچه‌های کامفورت بیبی را در تمام نقطه‌های سودا دسترس کرده می توانید. معلومات پورا در صحیفه‌های کامفورت بیبی نقطه جی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: سوچنه Восточное. Радио Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یپلوس.

شنو فبیرخس آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت. آسیا پلوس منبع اطلاعات.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 4 میلیارد.
2: همین قدر ابیکت با یکی از بزرگترین خریطه‌های کائنات که استرانوم‌ها تهیه کردند وارد شده است. تصور کنید، ستاره‌ها، گالاکتیکه‌ها و دیگر ابیکت‌های کیهانی 4 میلیارد نقطه در یک خریطه. برای ساختن این اطلس کیهانی، علمان مقدار بزرگی معلوماتی مشاهده‌های استرانومی را استفاده بردند و این هنوز حدی آخر نیست. هر قدر خریطه کائنات مفصل‌تر شود، همان قدر امکانی پیدا کردن جواب به سوال‌های بیشتر می‌شود که هزار سال‌ها سال باز در مغز انسان‌ها چرخ می‌زد. کائنات چگونه ساخته شده است و بیرون از آن چیزی که ما می‌بینیم باز چی هست؟
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
3: осень не ставит жизнь на паузу, она просто меняет саундтрек. Азия Плюс, твой саундтрек осени.

میبینم وطنداریست، وطنداری همان مشکل که آسانش نمیبینم، وطنداریست، وطنداری.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه همه
1: ساعت در تاجیکستان 9.
2: در باره فاروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
3: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادم.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطه. Бунк барои наздиком.
6: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: ایکسل رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. ایکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامنه ایکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. بختت رو بسنج و یکی از 3 سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیو مو ساعت ایکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفن اداره реклама 41 41.
4: Осень не ставит жизнь на паузу.
5: Она просто меняет саундтрек.
4: Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: عالمی دقیق.
0: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: سی سال است که گروه رسانه‌های آسیا پلیس فعالیت میکند. اما پس این سی سال راهی طولانی از یک کامپیوتر و چند کارمند تا یکی از بزرگترین گروه رسانه‌های تاجیکستان با میلیون ها خواننده و ده ها پلتفرم است. اولین بیولتنی اطلاعاتی آسیا پلیس 2 اپریل سال 1996 به نشر رسید. اون وقت آن را در دوشنبه کوریر ها با دوچرخه پهن میکردند. در طول این سال ها سامانه، روزنامه، رادیو، مجله، جایزه موسیقی، جشنواره ها، فورم ها، لایحه های ویدئویی و شبکه های اجتماعی به وجود آمدند. امروز شماره عمومی ابوناچیانی آسیا پلیس در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها از 2 میلیون نفر زیاد است. از سامانه گروه رسانه ها هر ماه تقریبا 1 میلیون کس بازدید میکند.
0: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
1: слушай, чувствуй.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: در تاجیکستان 11.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
5: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
6: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: دختر جان، از درد سر یگون چی داریم؟
1: البته پردیفن.
0: او پردیفن؟ تستر بیار.
1: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
0: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
1: با من باشد، پردیفن از درد دندان کمک کرد.
0: دیدی، پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
2: پردیفن، داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن، از درد و تب.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Рахами телефона и дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк. Бубин, Бишунау Фабиракс.
4: Азия Плюс. Манбай Иттилоот Лафарогат. Азия Плюс.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: یک
3: همگی یک سرود به طور غیر چشم داشت به تاریخی نه تنها آسیا پلوس بلکه کشور هم وارد شد. در نخستین جایزه موسیقی سرودی سول سال 2003 سرودی گوشه بوم رو در صحنه نه تنها سراینده سیراج الدین فوزیلوف اجرا کرد و او پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمون نیز همراه شد. بعدا مستقیما از اون صحنه اعلان گردید که 23 می همچون روز جوانانی تاجیکستان تشکیل می شود. همین طور یک جایزه موسیقی در قطار پهلوهای شبقوری دیگر با همین دلیل جالب و دیدنی خاطرمان گشت.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: олами дақиқ.
1: Коммерсбанки Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон.
2: 12,862,161.
3: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرتی مجوزیی برونو مارس رو در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیمی تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجوزی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی رو همچون سربیننده ترین کنسرتی موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئیسیا بیشتر است.
1: Коммерсбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj. Шарики бахши оҳанги истиқлол Нури Зулол.
4: Бенақши ватан пираҳан аз хештанам нест. بر سر ننی هم آنچه کلاهی وطنم نیست.

0: به نقشی وطن پیرهن از خشتنم نیست،
1: بر سرننی هم آنچی کلاهی وطنم نیست.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 150
2: 150 کلمه گوناگون رو یک زن توانست در یک ورقچه خردی چسبانده جای دهد. پوشپای جوتی روی کومار ساکنی 29 ساله امارات متحده عرب ماه آگوست سال 2026 این رکورد غیر عادی رو گذاشت. به نظر می رسد که اکنون باره همش رو در استیکر می نویسم معنای تمام دیگر دارد. نگفته نماند که این رکورد نوی ثبت شده در کتاب رکوردهای گینس است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: آسیا پلوس.
1: شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

آن کس که همیشه در دلی ما جان است، ارمان شکنی سلاله سامان است. چون هدیه تاریخ به بخت ملت، این مرد شریف امام علی رحمان است.

شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یک قدم به

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 25:19
3: با نوروزی 15 ساله هندی آریان شوکلا 25:19 سونیا لزوم شد تا در ذهنش جنبستی 50 عددی 5 رقم رو انجام دهد. به کالکولاتر، به کاغذ، تنها در ذهن. این رکوردی رسمی جهانی می باشد. وقتی ما بعضاً برای سنجیدنی 8x8 کالکولاتر رو می کشویم، کسی در طرف دیگری جهان در 25 سونیا می تواند 50 مثالی عبارت از عددی 5 رقم رو حل کند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: جونی اوچا اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی.
2: دوستان عزیز سلام، موضوع امروز ما مصلحت های اینترنتی و بلاگران. موضوع امروز ما مصلحت های اینترنتی و بلاگران، با کدام معلومات باور کنیم؟ در تیک تاک گفتند، یک بلاگر مصلحت داد، در اینستاگرام خواندم. امروز معلومات خیلی زیاد است، اما معلومات زیاد همیشه معنای معلومات درست بودن را ندارد. خصوصا وقتی که سخن درباره سلامتی و رشد کودک شما می رود. پیش از استفاده یگان مصلحت با چند چیز دقت دهید. کی معلومات را پیشنهاد می کند؟ آیا او متخصص ساحه است؟ معلومات با کدام منبع اساس یافته است؟ آیا این توصیه به سن و سال و حالت کودک شما موافق است؟ و مهم، اینترنت جای دختر را گرفتن نمی تواند. مصلحت های خوب می توانند به شما راه نشان دهند، اما قرارهای مهم درباره سلامتی و رشد کودک شما باید با متخصص بررسی شود. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان، با غمخوری نسبت هر یک آیله. برنامه جانیوچا هر روز برای شما و فرزندان شما.
1: اولین برندی وطنی او ریپچه‌های کامفورت بیبی از ایندیکاتور خشکی، دو قبطی زود جابش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت می‌بخشد. او ریپچه‌های کامفورت بیبی را در تمام نقطه‌های سودا دسترس کرده می‌توانید. معلومات پورا در صحیفه‌های کامفورت بیبی .tj. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما. بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، Азия Плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: آسیا پلاس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс. Дараджаи болои касбият.

0: طرفدار.
1: سوال در تاجیکستان 16.
2: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش با وای 1 میلیون داد.
3: ما شنیدم که وای با دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدوم میلیون؟ کدوم دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا. Бунк барои наздиком.
6: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Ukraine.gr. Hamchunin dar noktahoi reception-i Sioma Mall. 35 soli istiqloliyat, 5 soli imkoniyat-ho. Yak jo jashn megirim. Yak jashni buzurg. همراه با سیوما مول
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسولیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
2: تلفن تماس 84-84 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
4: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj
3: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
5: Рахами телефона и дорая реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
7: Радио со вкусом Востока.
8: Азия Плюс.
7: Радио Азия Плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: جان یا چه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کمفورت بیبی.
2: دوستان عزیز سلام، موضوع امروزه ما مصلحت های اینترنتی و بلاگران. موضوع امروزه ما مصلحت های اینترنتی و بلاگران، با کدام معلومات باور کنیم؟ در تیک تاک گفتند، یک بلاگر مصلحت داد، در اینستاگرام خواندم. امروز معلومات خیلی زیاد است، اما معلومات زیاد همیشه معنای معلومات درست بودن را ندارد. خصوصاً وقتی که سخن درباره سلامتی و رشد کودک شما می رود. پیش از استفاده یگان مصلحت با چند چیز دقت دهید. کی معلومات را پیشنهاد می کند؟ آیا او متخصص ساحه است؟ معلومات با کدام منبع اساس یافته است؟ آیا این توصیه به سن و سال و حالت کودک شما موافق است؟ و مهم، اینترنت جای دختر را گرفتن نمی تواند. مصلحت های خوب می توانند به شما راه نشان دهند، اما قرارهای مهم درباره سلامتی و رشد کودک شما باید با متخصص بررسی شود. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان، با غمخوری نسبت هر یک آیله. برنامه جانیوچا هر روز برای شما و فرزندان شما.
1: اولین برندی وطنی او لپچه‌های کامفورت بیبی از ایندیکاتور خشکی، دو قبط زود جبش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت می‌بخشد. او لپچه‌های کامفورت بیبی را در تمام نقطه‌های سودا دسترس کرده می‌توانید. معلومات پورا در صفحه‌های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس.
3: سلام دوستان، من نیژا انوری هستم و امروز در برنامه روزانه با چین اوید با کنفوسی و میراث او با چین سخن خواهیم گفت. آیا شخصی که تقریباً 2,500 سال پیش زندگی کرده است میتواند به زندگی جامعه معاصر تاثیر داشته باشد؟ در مورد کنفوسی میتوان گفت که میتواند. کنفوسی متفکر و آموزگار بود. او در باره مناسبت های انسان با آیله، جامعه، دانش و مسئولیت اندیشه میکرد. یکی از ارزش های مهم انعنه کنفوسی احترام به پدر و مادر و کلانسالان است. تحصیل هم مقامی مخصوص دارد. برای کنفوسی آموزش تنها از یاد کردن دانش نبود. انسان باید پیوسته خود را تربیت کند، دانشش را زیاد نماید و مسئولیت شناس باشد. این اندیشه ها در طول عصرها به مناسبت جامعه چینی نسبت به آموزگار، مکتب و امتحان ها تاثیر رسانیدند. اندیشه دیگری مهم، هماهنگی در مناسبت های بین آدمان است. انسان تنها نیست، او فرزند، پدر یا مادر، همکار، همسایه و عضو جامعه است. از همین جا اهمیت آیله، آبرو و رفتار احترامانه برمی آید. البته چین معاصر چین زمان کنفوسی نیست. جوانان در شهرهای بزرگ زندگی می کنند، شرکت تأسیس می دهند، در شبکه‌های اجتماعی فعالند و برای آینده خود راه‌های گوناگون انتخاب می کنند. اما بعضی عادت های فرهنگی را بدانستن ریشه های تاریخی آنها فهمیدن دشوار است. مثلا چرا والدان به تحصیل فرزندان چنین اهمیت می دهند؟ یا چرا موفقیت های فرزند اکثر وقت همچون موفقیت تمام آیله قبول می شود؟ دوستان، در برنامه آینده از فلسفه به نوشاکی می گذاریم که در چین به یک فرهنگ تبدیل یافته است. درباره چای صحبت می کنیم.
0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس.
4: رادیو آسیا پلوس.

0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار، روزانه به چین در آسیا پلاس.
1: سلام دوستان، من نیژا انوری هستم و امروز در برنامه روزانه به چین اوید با کنفوسی و میراث او به چین سخن خواهیم گفت. آیا شخصی که تقریبا 2500 سال پیش زندگی کرده است میتواند به زندگی جامعه معاصر تاثیر داشته باشد؟ در مورد کنفوسی میتوان گفت که میتواند. کنفوسی متفکر و آموزگار بود. او در باره مناسبت های انسان با اویلا، جامعه، دانش و مسئولیت اندیشه میکرد. یکی از ارزش های مهم انعنه کنفوسی احترام به پدر و مادر و کلونسالان است. تحصیل هم مقامی مخصوص دارد. برای کنفوسی آموزش تنها از یاد کردن دانش نبود. انسان باید پیوسته خود را تربیه کند، دانشش را زیاد نماید و مسئولیت شناس باشد. این اندیشه ها در طول عصرها به مناسبت جامعه چینی نسبت به آموزگار، مکتب و امتحان ها تاثیر رسانیدند. اندیشه دیگری مهم هماهنگی در مناسبت های بین آدمان است. انسان تنها نیست، او فرزند، پدر یا مادر، همکار، همسایه و عضو جامعه است. از همین جا اهمیت اویلا، آبرو و رفتار احترامانه برمی آید. البته چینی معاصر چینی زمان کنفوسی نیست. جوانان در شهرهای بزرگ زندگی می کنند، شرکت تأسیس می دهند، در شبکه‌های اجتماعی فعالند و برای آینده خود راه‌های گوناگون انتخاب می کنند. اما بعضی عادت‌های فرهنگی را بدانستن ریشه‌های تاریخی آنها فهمیدن دشوار است. مثلا چرا والدین به تحصیل فرزندان چنین اهمیت میدهند؟ یا چرا موفقیت های فرزند اکثر وقت همچون موفقیت تمام اویلا قبول میشود؟ دوستان، در برنامه آینده از فلسفه به نوشاکی میگذاریم که در چین به یک فرهنگ تبدیل یافته است. در باره چای صحبت میکنیم.
0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار، روزانه با چین در آسیا پلاس.
2: слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی، عالم با چی کراید اگر بیار نباشد؟ هلالی،
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: آسیا پلیس.

0: нами. Азия Плюс.
1: دو چشمان سیاه و میکنی گل مرا
0: من آسیا پلوس.
1: دو چشمان

0: رفیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 4 میلیارد
2: همین قدر ابیکت با یکی از بزرگترین خریده‌های کائنات که استرونوم‌ها تهیه کردند وارد شده است. تصور کنید ستاره‌ها، گالاکتیکا‌ها و دیگر ابیکت‌های کیهانی 4 میلیارد نقطه در یک خریده. برای ساختنی این اطلس کیهانی علمان مقدار بزرگی معلوماتی مشاهده‌های استرونومی را استفاده بردند و این هنوز حدی آخر نیست. هر قدر خریده‌ی کائنات مفصل‌تر شود، همان قدر امکانی پیدا کردن جواب با سوال‌های بیشتر می‌شود که هزار سال‌ها سال باز در مغز انسان‌ها چرخ می‌زد. کائنات چگونه ساخته شده است و بیرون از آن چیزی که ما می‌بینیم باز چی است؟
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.
3: همان راهی که پایانش نمی بینم، وطنداریست، وطنداری همان دردی که درمانش نمی بینم، وطنداریست، وطنداری.

میبینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمیبینم وطن داریست وطن داری

0: اوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی.
2: دوستان عزیز سلام، موضوع امروزه ما مصلحت های اینترنتی و بلاگران. موضوع امروزه ما مصلحت های اینترنتی و بلاگران، با کدام معلومات باور کنیم؟ در تیک تاک گفتند، یک بلاگر مصلحت داد، در اینستاگرام خواندم. امروز معلومات خیلی زیاد است، اما معلومات زیاد همیشه معنای معلومات درست بودن را ندارد. خصوصا وقتی که سخن درباره سلامتی و رشد کودک شما می رود. پیش از استفاده یگان مصلحت با چند چیز دقت دهید. کی معلومات را پیشنهاد می کند؟ آیا او متخصص ساحه است؟ معلومات با کدام منبع اساس یافته است؟ آیا این توصیه به سن و سال و حالت کودک شما موافق است؟ و مهم، اینترنت جای دختر را گرفتن نمی تواند. مصلحت های خوب می توانند به شما راه نشان دهند، اما قرارهای مهم درباره سلامتی و رشد کودک شما باید با متخصص بررسی شود. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان، با غمخوری نسبت هر یک آیله. برنامه جانیوچا هر روز برای شما و فرزندان شما.
1: اولین برندی وطنی او لپچه‌های کامفورت بیبی از اندیکاتور خشکی، دو قبط زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت می بخشد. او لپچه‌های کامفورت بیبی را در تمام نقطه‌های سودا دسترس کرده می توانید. معلومات پورا در صحیفه‌های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما. بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: آسیا پلیس

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: سی سال است که گروه رسانه‌های آسیا پلیس فعالیت میکند. اما پسی این سی سال راهی طولانی از یک کامپیوتر و چند کارمند تا یکی از بزرگترین گروهی رسانه‌های تاجیکستان با میلیون ها خواننده و ده ها پلتفرم است. اولین بیولیتن اطلاعاتی آسیا پلیس 2 اپریل سال 1996 به نشر رسید. اون وقت آن را در دوشنبه کوریر ها با دوچرخه پهن میکردند. در طول این سال ها سامونه، روزنامه، رادیو، مجله، جایزه موسیقوی، جشنواره ها، فورم ها، لایحه های ویدئویی و شبکه های اجتماعی با وجود آمدند. امروز شماره عمومی ابوначиёни آسیا پلیس در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها از 2 میلیون نفر زیاد است. از سامونه گروهی رسانه ها هر ماه تقریبا 1 میلیون کس بازدید میکند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: شرکتی آبیزولال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Радио Азия Плюс.

0: Таҷикистон 21.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ма шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Раман.
7: Боби 21. Андозчинӣ дар авҷ буд. این کار تا رفت به خود رنگ یک جولانی غارتگری و گیروداری آموی رو می گرفت. به سر مردم روزهای آمدند که آن روزها را فقط به زمان فتح کوهستان از طرف مظفرخان خونخوار مانند کردن ممکن بود. املاکداران، زکاتچیان و قشلاخ ها با دسته های سربازان و نوکران مسلح می برامدند. سربازان، نوکران و به عنوان رویانیدن بقیه اندازی سالهای پیش نه فقط غله دهخانان را بلکه چورپا، میوه‌جات، کوه و خوشاک آنها را هم گرفته می بردند. اما بیک میرزا اکرمی میراخور با این هم قناعت نمی کرد. وی با املاکداران فرمود که از دیهاتیان بی‌بزاعت دختران و پسران جوان آنها را با ادای قرضشان بها کرده بگیرند. این دختر و پسرهای جوان برای کنیزکی و غلامی درگاه بیک نو، منصبداران نوی او و اینچنین برای پیشکش کردن به امیری نو و خوشبگی نوی حصار لازم بودند. دره ها را ناله و فیغان گرفت. فضای کوهستان از دودی آهی ستمکشان تیره گشت. بسیار کسان زن و بچه هایشان را گرفته یا که پرتافته به کوه ها می گریختند. در قشلاق ها هر روز جنجال، کشمکش، زن و زنی اهالی با انداز چینان روی می داد. در دره مختار اهالی کلفت زده، مرد و زنهای از جان سرگشته به نزد واسه می آمدن، زیرا او بعد از واقعه تگ قلچه بلجوان نام براورده سرور انتخاب نشده آنها گردیده بود. از وی می پرسیدند که چیکار کنند، کجا روند، آیا از این بدبختی و مصیبت ها یکان راه خلاصی هست یا نه. اما در اولها خودی واسه هم در مانده بود، چیکار کردنش و به آن مردمی بخت برگشته چی جواب دادنش را نمی دانست. روزی از روزها وای نازیم و باز شش نفر در ای مختاریانی تاراج دیده را به خود همراه کرده با سری خسار به پیش نظیر روان گردید. سری را به دهه باغ زاغان در آمده سید علی زویری را هم با خود گرفته برد. وای با همراهانش یک چند روز غایب شده رفتند. مردم ندانستند آنها در کجا و با چی کار مشغولند. در این مبین آوازه این پهن شد که از بخورا با بلجوان زکاچی امیر آمد است. گویا اهالی فلان و فلان قشلاخ ها با امیر از بالای بیگ و املاک داران عریضه فرستاده بودند. امیر برای تفتیش کار حاکم و عملداران در بابت جمع‌آوری خراج و زکات همین آدم خود را فرستانیده است. آدم امیر پنج شنبه روز بازار به خاولینگ آمده عرض دهقانان را میپرسیده است. زکاچیان مخصوص امیر به ولایت ها پیشتر هم می آمدند. وظیفه آنها این بود که اندازچینی را تیزانده حقوق سلطادی را در سر وقت و بیکم و کاست رویانیده و بخورا فرستانند. با آمدن آنها باریگران اندازهای دولتی گرانتر می شد که سبوک نمی شد. اما این دفعه چون بیکی نو بقیه اندازهای پیشینه را به امسال زم کرده با کمال سعی و کوشش رویانیده استاده بود و از این رو با آمدن وکیل مخصوص امیر گویا هیچ احتیاج نبود. بسیار کسان آمدن او را به نیکی نسبت می دادند. آخر آنها امیدوار یگان دیگرگونی، یگان سبوکی بودند و امید بافنده خیال و آرزو هاست. در این پنجشنبه در بازار خاولینگ از هر وقت زیادتر آدم غون شده بود. برای زکاچی از بخورا آمده را دیدن و سخن او را شنیدن حتی از قشلاق‌های دوردست هم دهقانان آمده بودند. به زیر چینارهای سری حوزی واقع در پهلوی املاک دارخانه یک 200 نفر آدم گیرد آمده از خلچه برامدن زکاچی را انتظاری میکشیدن. یک محل پاسبانان دروازه خلچه را کشادن. از آنجا بیک میرزا اکرم میراخور با همراهی یک مرد قدپست پر روی تنوکریش بیرون آمدن. بعد املاکدار خاولینگ و یک چند منصبدار دیگر نمودار شدن. از خفای آنها چهار سرباز ملتیقدار برامدن. مردم دانستند که زکاچی امیر همین مرد قدپست می باشد. мансабдорон бо савлату салобат омада дар болои суфаи баланди таги чинор, ки ба рӯи он пешаки гилему курпачаҳо андохта шуда буд, нишастанд. Чор сарбоз дар паси сари онҳо истоданд. аз бозоргоҳи дар сангоб ба паҳлӯи чинорзор воқе шуда, туда туда мардуми бозорӣ омада ба издиҳоми сари ҳавз ҳамроҳ мешуданд. ҳама ба ҳокиму закочии бухороӣ чашм духта гӯш ба қимор гардиданд. аммо дар ин дам ногаҳон назари диққати мардумро чизи дигаре ба худ ҷалб кард. чор сарбози дигари шофу шашпар ба даст аз дарвозаи қалача ду нафар бандии дастҳояшон ба пеш баста шуда ва сарупо бараҳнаро бароварда ҳай карда меоварданд. сомиёни азиз, шумо пораеро аз романи восеи нависанда Сотим Улуғзода шунидед. идома дар гуфтори дигар садо медиҳад.
5: аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

بحثی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: در تاجیکستان 22.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شوندن که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا. بانک برای نزدیکان.
1: همه اشتر اسخطا اونلاین.
5: رادیو Азия Плюс.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень звучит ярко. Азия плюс.

0: استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. یک
1: همگی یک سرود به طوری غیری چشم داشت به تاریخی نه تنها آسیا پلوس بلکه کشور هم وارد شد. در نخستین جایزه موسیقی سرودی سول سال 2003 سرودی گوشه بوم رو در صحنه نه تنها سراینده سیراج الدین فوزیلوف اجرا کرد و او پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمون نیز همراه شد. بعدا مستقیما از اون صحنه اعلان گردید که 23 می همچون روز جوانانی تاجیکستان تشکیل می شود. همین طور یک جایزه موسیقی در قطار پهلوهای شفقوری دیگر با همین دلیل جالب و دیدنی خاطرمان گشت.
0: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: مرکزی سودوی تکنیکای والنا شما یک دونه رومیو بید که با سبک زندگی شما کاملا موافق است. بیش از 200 مدل اسارتیمنت شما رو انتظارن. از مدل های باریک برای اشخانه های نچندم کلون تا مدل های واسه دو کامرکی و زیبای ساید بای ساید. والنا رونمای شما در عالم یک دونه ها.
1: حکمتی روز در آسیا پلوس.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке ро би гунар, мол аз адат беш. Яке босат гунар, дилтанго дарвеш. Носири Хусрав.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو Азия Плюс.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 12,862,161.
3: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرت مجوزی برونو مارس را در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیم تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجوزی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی را همچون سربیننده ترین کنسرت موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئیسیا بیشتر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: слушай, чувствуй, танцуй. Радио

0: شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.
1: به نقش وطن پیرهن از خشتنم نیست، بر سر نمی

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: ببین بشنو و برقص.
2: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: کامل قلب من صد درصد با تو میشه روی بقیه رو زب در زد.
1: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: Улан дақиқ.
1: Коммерсбанки Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон.
2: 25.19 сония.
3: Ба навраси 15 солаи ҳиндӣ Ариан Шукла 25.19 сония лозим шуд, то дар зеҳнаш ҷамъбасти 50 адади 5 рақамаро анҷом диҳад. Бе калькулятор, бе қоғаз, танҳо дар зеҳн. Ин рекорди расмии ҷаҳонӣ мебошад. وقتی ما بعضاً برای سنجیدنی 8x6 کلکولیاتر رو میکوشویم، کسی در طرف دیگری جهان در 25 ثانیه میتواند 50 مثالی عبارت از عددی 5 رقم رو حل کند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: تنسی سنانی Азия Плюс.

0: آهنگ استقلال با شریکی نوری زلال تقدیم می شود. آبی زلال تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زلال.
1: Сочне, восточне. Радио Азия Плюс.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وای 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادم.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همه در اسخطا اونلاین.
5: Voice Team. Radio Asia Plus.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: Улами дақиқ.
1: Коммерсбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан.
2: 21 миллион.
3: این شماری ساکنان برزیلی است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی علاهیده بخشیده می شوند. رقم باز هم تأثیر بخشتر می شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی دو شهر دوشنبه برابر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، از یک پلاس.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Сочне, восточне. Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 4.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا اونلاین.
5: وایسی رادیو آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلیس.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: دو ماهی ایول سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخ مشاهده ها مقام دویم را گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی این ماه در بعضی ارزیابی های جهانی عملاً بعد ماه ایول سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می دهد که رکورد های اقلیمی کای ها تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: آهنگ استقلال با شریکی نوری زلال تقدیم می شود. آبی زلال تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زلال.
1: Сочне, Восточне, Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 5.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وای 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادم.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا.
5: اودیو کتاب در آسیا پلاس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
6: سوتیم اولوغزاده واسه رمان
7: بابی 21 اندازشینی در اوج بود. این کار تو رفت به خود رنگ یک جولانی غارتگری و گیروداری آمد.